0: حقیقت کا یہ گیت ہم نے سنا, حقیقت ہیر رانجھا ہنستے زخم ہندوستان کی قسم جیسی فلمیں بنانے والے چیتن آنند صاحب.
1: اور چیتن آنند صاحب کے بارے میں ایک اور خاص بات منیشا جی آپ کو بتائیں, شروتاؤں جان لیجیے, مشہور ابھینیتا راجیش کھنہ صاحب کو انٹروڈیوس کرنے والے پہلے نردیشک تھے چیتن آنند, اور وہ فلم تھی آخری خط. حالانکہ راجیش کھنہ صاحب کی پہلی ریلیزڈ فلم تھی راز.
0: اپنے زمانے کے سپر اسٹار راجیش کھنہ صاحب کو انہوں نے ڈھونڈا تھا ایک ایکٹنگ کمپٹیشن کے دوران, اور اس طرح سے ہمارے سامنے اپنے زمانے کے مشہور سپر اسٹار راجیش کھنہ آئے. شردا, ہم آپ سے اتنی بات کر رہے ہیں چیتن آنند صاحب کی, ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگ ہے, اور یقین مانیے اس آواز کو سن کر ہم سحر سے جاتے ہیں, کیونکہ اتنے مہان فلم کار کی آواز ہمارے پاس ہے. آئیے ہمارے ساتھ آپ بھی سنیے چیتن آنند جیو دوارا پرستت اس وشیش کاریکرم کی ریکارڈنگ.
2: فلم حقیقت کی شوٹنگ کے دوران میں کشمیر اور لداخ کی وادیوں میں کئی جوانوں سے ملاقات کا موقع ملا. ان میں سے بہتوں نے اس فلم کے بنانے میں مجھے مدد بھی دی, لیکن شوٹنگ ختم ہونے کے بعد مجھے لداخ سے اچانک جانا پڑا, اور جن بھائیوں نے میری مدد کی تھی ان کا میں اس وقت شکریہ ادا نہ کر سکا, اور نہ ہی اس کے بعد مجھے شکریہ ادا کرنے کا کوئی موقع ملا. آج اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میں دل سے ان کا دھنیہ واد کرتا ہوں. پروگرام شروع میں اس گانے سے کروں گا جسے میں نے چشول کے راستے میں 17,000 فٹ کی بلندی پر ساکھالا پاس سے گزرتے ہوئے ایک فوجی بھائی کو گنگناتے ہوئے سنا تھا. ہماری جیپ کو ایک موڑ پر اچانک دو فوجیوں نے بندوقیں تان کر روکا اور کہا, جب تک آپ ہمارے ساتھ چائے نہیں پیو گے آگے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی. آپ میں سے بہت سے بھائی اس وقت 2,000 میل تک پھیلی ہوئی ہمالے کی سرحدوں میں بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے. یقیناً بیویوں اور محبوباؤں کی یاد اکثر آتی ہوگی.